0: Já, það virðist ég nekk tíði saman með þær. Það sem verið að vera svo gott er að ég haldi þetta að vera auðvitað grótt og tvíðlitt. Tutningin er við sinni hér að lúttekka og ég tvíð sem þú er saman við Sista sundag tar vi här fru vittnesbord. Och tar vi en unge mävor uppe här och säger således att frälsan, hur skulle den vara i hjärtan? Han helt över underligt. Och han tog själv att säga när han var frälst. Och så kom han huxa. Vast du inte när du har frälstor? Ja, han säger att han malbär sig så lös. Det var inte så lös som vanligt. Så lös in i en kammare och så räckta. Att man har en andakt. Kvart huxa vid om frälsorna? Gosse ser hon ut? Gosse följs de? Är de fyrakanta? Är hon lätt? Eller är hon tung? Att gäng och slöjpa runt på? Jag har ju också om att jag säger att det. Att det är ganska riktigt att också om akkurat som när ung folk är det att vi är strujast. Vi är passa in. Vi är vara en pastor av hesen hömnen som är det. Og hva gjør det her? Det er kanskje tog at vi legger for store biler av det. Jeg minnest før vi hittet Levi og Dava. Han spurte alltid hvordan ganger vi frelsen. Det var det som la honom først fire. Det var ikke om noe om fiskeroi og om noe annet. Nei, hvordan ganger vi frelsen? Hvis vi hugger om kærløkene, hvordan ser kærløkene ut? Er han ljøsereier? Eller er han hjerteformer? Og hvordan vores du, om du er elsket eller elsket vår? Er du en lot i kærløkene? Jeg vet alt. Jag tar till vår giden i med vår liv. Ta vår kärleken här. Ta till komst vi hälsar av er. Så var en mamma här. Och för er. Ta till. Kärleken till. Som Jens var inne i jag. Hvis du ikke lovteker i kærleggen noen, så blir han fjærere og fjærere fra deg. Men hvis du gjever og teker imot det, så fytler han mer og mer og i lovdekker. Jeg husker ofte om den bortstilte sonen, papen, det stender om her, har åttet tvær skiner. Og han unge, papen har pura sikkert, alle tøyene hokse om han unge, til han er vært mer trikker og tøy eldre. Han er vite av tøy, at han eldre, han får nok føre til hva gjør. Det verre vi hino. Han skal nok røyne at brøyne hodden i ansvar enn det. Og han er gynnsig ved en øyta. Og han er bygge fyren. Og så kommer det her, og sånne sier, gjemmer det som mot. Og det som han var bensjen fyre, det hendte. Men det, jeg husker meg så løs, det sender ikke så løs, men jeg husker meg så løs, at hver kveld, hver morgen, hver dag med det, er han ferdig ut til Porsche. Hukt ut i horisonten. Vi vevn om at søtja sånn. Og til så kjem dævren. Og en dag ser han han. Og jeg råkner vidt over som er tofflån, så stannet at tofflån er etter. Han fra sted, han renner ut. Kvøy, tog han over elsket. Og til det viktigste, det er hette, øya vid øyn, som stender ut ved porstre og hikker. Og takker vidt lovd i hans her løyve. Og hans her bøtten. Hans her kærlek. Og øya vidt frelsene. Og hvis jeg ikke vil øya frelsene, så gav jeg tid. Få fætter i henne. Hvordan hun så ser ut, hvordan hun føles. Få fætter i henne. Det er det viktigste. Takk for en fantastisk løte. Skulle ha enda løte. Gå god. Takk for dette møtet. Takk for det. At vi får lov at oppleve det. At vi kunne bli sammen med det her. Og gjøre noen år, og gjøre noen sang. Vi har ment da. At du god møgn, og du frelser møgn. Sikkert du åkken som samkommer. Og legg to av treet. Og nå vi begynner på en nødvendig vik, vil jeg be deg om at dette skal være vikene sammen med deg. Vi tøyner håndet, det er ikke alt. Amen.
1: Så vil jeg takke for i kveld, og at Herre skal sikne øyne kvann.
2: Vi har sendt en tale ved Jens Christian Olsen, og evne var Josef ur Nazaret. Upptøkken var gjort i januar 2024 og i LM og i Søltafire. Og det var Riktus som er steg for upptøkkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Riktus og utdragsøyen Kjei. Så skra av riktus.fo.
3: Leiardagen 7. juni og i Saltengara så bjør vi til tiltaket saman om fjøren. Det er kristne samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket som kommer igjen av fyrelse vi fyrverandre bordershuset og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene ved hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Tonleikur vi sjåvandje av Skrån i Øysene. Vi får høre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lundhengen. Til dette enda vi en synger vi løte. Så vi hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi leier deg inn fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, sammen om fjøret.